skoro svakog dana. Nek pričepe te vrata, guraju ti leđa, ukradu ti noćani. Nek uhvati te revan,

pričat će ti koje kakve zloba se ko rubin cakli, kako odjek moga sve.

0: Ja sam Džavad Bunjević, ovo su vijesti. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Europske unije su pozvali na brzo formiranje vlasti i nastavak reformi. Ipak nema garancija da će se to i dogoditi, uprkos najavama pojedinih izbornih pobjednika, da će konzultacije s potencijalnim partnerima početi bez odlaganja. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović sastao se u Sarajevu s liderom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktualnoj političkoj situaciji, rezultatima nedavnih općih izbora te predstojećem formiranju vlasti. Poseban fokus je stavljen na popravljanje stanja u državi nakon četvrogodišnjeg mandata aktualne vlasti, poboljšanje životnog standarda, jačanje ekonomije, infrastrukturne projekte te ubrzanje reformi na euroatlantskom putu. Prije ovog sastanka Izetbegović se sastao i s liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suoda Nautović ocjenio da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljnje reforme izbornog zakonodavstva. Predložio je uvođenje obaveznog glasanja, ID kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina, te izmjene izbornog praga za koalicije i načina preračunavanja glasova radi ukrupnjivanja političke scene. Bosna i Hercegovina je prvi 6 mjeseci ove godine uvezla poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od oko 2,7 milijardi maraka, dok je izvoz iznosio svega 605 miliona maraka, čime je napravljen deficit veći od 2 milijarde maraka. U Bihaću se početak primjene zakona o novčanom dodatku za demobilisane borce očekuje 1. januara naredne godine, ali korisnici neće odmah moći računati na isplatu, da će prethodno biti potrebno provesti administrativne procedure i obraditi zajedničke zahtjeve, istakli su iz gradskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu. Prema procjenama ovog odjeljenja, pravo na novi mjesečni borački dodatak na području Bihaća moglo bi ostvariti između 8.000 i 10.000 aktivnih korisnika, dok se nadležne službe pripremaju imaju za početak primjene zakonske odredbi i čekaju donošenje provedbenih propisa. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja ove godine. Danas je svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj obilježavanja svjetskog dana borbe protiv artritisa je podizanje svijesti o važnosti ranog prepoznavanja upalnih reumatskih bolesti te promovisanje troškovno efikasnih načina prevencije i liječenja tih bolesti. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a najviša dnevna između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
2: Marketing.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.
5: Ime koje traje,
2: 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojčka BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
5: Marketing najboljeg radija.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

Vijesti. Dobro jutro, ja sam Džavad Punjević, ovo su vijesti. Nakon održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, zvaničnici Europske unije su pozvali na brzo formiranje vlasti i nastavak reformi. Ipak nema garancija da će se to i dogoditi, uprkos najavama pojedinih izbornih pobjednika, da će konzultacije s potencijalnim partnerima početi bez odlaganja. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović sastao se u Sarajevu s liderom stranke za Bosnu i Hercegovinu Semirom Efendićem. Razgovarali su o aktualnoj političkoj situaciji, rezultatima nedavnih općih izbora te predstojećem formiranju vlasti. Poseban fokus je stavljen na popravljanje stanja u državi nakon četvrogodišnjeg mandata aktualne vlasti, poboljšanje životnog standarda, jačanje ekonomije, infrastrukturne projekte i ubrzanje reformi na euroatlantskom putu. Prije ovog sastanka Izetbegović se sastao i s liderom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suvodar Nautović ocjenio da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljnje reforme izbornog zakonodavstva. Predložio je uvođenje obaveznog glasanja, ide kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina, te izmjene izbornog praga za koalicije i načina preračunavanja glasova radi ukrupnjivanja političke scene. Bosna i Hercegovina je prvi 6 mjeseci ove godine uvezla poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u vrijednosti od oko 2,7 milijardi maraka, dok je izvoz iznosio svega 605 miliona maraka, čime je napravljen deficit veći od 2 milijarde maraka. U Bihaću se početak primjene zakona o novčanom dodatku za demobilisane borce očekuje 1. januara naredne godine, ali korisnici neće odmah moći računati na isplatu, da će prethodno biti potrebno provesti administrativne procedure i obraditi zajedničke zahtjeve, istakli su iz gradskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu. Prema procjenama ovog odjeljenja, pravo na novi mjesečni borački dodatak na području Bihaća moglo bi ostvariti između 8.000 i 10.000 aktivnih korisnika, dok se nadležne službe pripremaju za početak primjene zakonske odredbi i čekaju donošenje provedbenih propisa. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka, a isporuka se očekuje do kraja ove godine. Danas je svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj obilježavanja svjetskog dana borbe protiv artritisa je podizanje svijesti o važnosti ranog prepoznavanja upalnih reumatskih bolesti te promovisanje troškovno efikasnih načina prevencije i liječenja tih bolesti. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.

0: na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 3 i 8, a najviša dnevna između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
2: Marketing.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
5: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
8: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
9: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćki branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.
10: Ostavljen sam već, drugo ljeto će.

7:11, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Nastavku programa donosimo vam i prvi blok servisnih informacija. Temperatura u gradu Bihaću jutros izmjerena u 7 sati bila je 9 stepeni. Danas novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka će se kretati između 3 i 8, a najviša dnevna između 11 i 17 na jugu zemlje od 18 do 22 stepena. Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na protekle dane. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i metropata trebale bi se postepeno smanjiti. U Bosni osjetljivije osobe trebaju biti opreznije tokom prije podneva, mogući su i manji problemi uslijed mjestimične pojave magle i većeg sadržaja vlage u zraku. U Hercegovini toplije i ugodnije od jutarnjih sati sa dužim sunčanim intervalima.

0: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima, a očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja užim gradskim zonama, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Čuli smo kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini. Cijenjeni slušaoci, ukoliko ste trenutno na putu ili planirate danas putovati, želimo vam sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

7 sati 26 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa informacije koje smo dobili iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, a u kojem se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdevanje građana pitkom vodom je uredno, vatrogasne službe u protekla 24 sata nisu imale intervencija. U protekla 24 sata zabilježeno je 6 saobraćajnih nesreća, kako doznajemo u Unsko-Sanskog kantona, i to u Bihaću jedna sa 2 lakše povrijeđene osobe, u Bužemu 2 sa 3 teže povrijeđene osobe i 3 lakše povrijeđene osobe, u Cazinu jedna saobraćajna nesreća sa 1 lakše povrijeđenom osobom i po jedna saobraćajna nesreća u Ključu i Sanskom mostu. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 68 ljekarskih pregleda. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić na odjelu porodilišta bila su u protekla 24 sata 2 poroda, 2 bebe, i to jedan dječak i jedna djevojčica. Naravno, sretnim roditeljima čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

0: marketing. Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđen za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini uz ZTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing najboljeg radija.

0: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar Korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite tuš kabina Trendy sa dubokom kadom 355 maraka, školjka za WC, odvodu pod i zid 72 marke 50, kupatilski ormarić 185 maraka, niskomontažni vodokotlić 58, LED luster na sajli 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Marketing najboljeg radija.

7 sati i 40 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Vozače u Bosni i Hercegovini i regionu od 1. novembra očekuje početak perioda primjene pravila o zimskoj opremi. Osim 4 zimske gume, važno je provjeriti dubinu šare, pripremiti lance za snijeg i uvjeriti se da je automobil spreman za vožnju u otežanim vremenskim uslovima. A približavanjem zime vozači bi na vrijeme trebali pripremiti svoja vozila i provjeriti da li ispunjavaju propisane uslove. Zimska oprema nije važna samo zbog zakonskih obaveza, već i zbog sigurnosti na cestama, posebno kada se pojave snijeg, led i poledica. A prema propisima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, period zimske opreme traje od 1. novembra do 1. aprila. Međutim, zimske gume nisu obavezne svakoga dana u tom periodu, već kada se zbog vremenskih uslova na cesti nalaze snijeg, led ili poledica. Putnička vozila imaju zimske pneumatike na sva 4 točka kada su ispunjeni propisi, uslovi za njihovu upotrebu. Posebno je važno provjeriti dubinu gazećeg sloja, odnosno šare na gumama. Ona ne smije biti manja od 4 mm. Vožnja s istrošenim gumama može ugroziti prijanjanje na mokrom ili klizavom kolovozu, zbog čega se preporučuje da se stanje pneumatika provjeri prije početka zimske sezone. A zimska sezona ne završava se na gumama. Od 1. novembra do 1. aprila van naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini propisano je i posjedovanje lanaca za snijeg ili drugih odgovarajućih sredstava za povećanje prijanjanja na pogonskim točkovima. U Bosni i Hercegovini kazna za vozače koji nemaju propisanu zimsku opremu iznosi 40 maraka, a za pravna lica kazna može iznositi od 500 do 5000 maraka.

7 sati i 52 su minute, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-Sanskog kantona, temperatura u gradu Bihaću 8 stepeni. Danas novo naoblačenje sa sjeverozapada koje će od sredine dana prema večernjim satima po Bosni usloviti slabu kišu. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka će se kretiti između 3 i 8, a najviša dnevna između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena. Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mjestimično važnom kolovozu uz pojačanu frekvenciju.

vozila u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Brojne su dionice gdje se zbog gradova je izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je neophodno poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije. A ukoliko planirate van granica naše zemlje, kažemo da je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Tačno u 8 sati novi pregled vijesti donosi nam Dijana Begović.

0: vijesti.
1: Mohamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou. I dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosni i Hercegovine, dok iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Za danas najavljen sastanak lidera HDZ-a BiH i SNSD-a u Banjoj Luci. Nakon opštih izbora, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije, upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović ocijenio je da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljne reforme izbornog zakonodavstva. Predložio je uvođenje obaveznog glasanja ID kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina te izmjene izbornog praga za koalicije i načine preračunavanja glasova radi okrupnjivanja političke scene. Mladi u Bosni i Hercegovini sve rjeđe izlaze na izbore, a malo ih je i na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. U Bihaću se početak primjene zakona o novčanom dodatku za demobilisane borce očekuje 1. januara naredne godine, ali korisnici neće odmah moći računati na isplatu jer će prethodno biti potrebno provesti administrativne procedure i obraditi pojedinačne zahtjeve, istakli su iz Odjeljenja za boračku i invalidsku zaštitu. Prema procjenama ovog odjeljenja u Bihaću, pravo na novi mjesečni borački dodatak na području Bihaća moglo bi ostvariti između 8 i 10 hiljada aktivnih korisnika. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice, osigurana nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka. Isporuka se očekuje do kraja ove godine. Uz ulaganje u opremu važno je i pitanje budućih kadrova, a u civilnoj zaštiti smatraju da bi trebalo razmatrati prijem pripravnika koji bi kroz staž i obuku sticali iskustvo i pripremali se za budući rad u vatrogasnoj jedinici. Požar na Plješevici i požari širom kantona ovoga ljeta pokazali su koliko vatrogasne intervencije mogu biti nepredvidive i zahtjevne. U najnovijem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo 12 ljudi, više od 300 povrijeđeno, javljaju agencije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon objave šefa Bijele kuće o prekidu napada na energetske

0: objekte. Rusija neće imati problema s prodajom dizel goriva na svjetskim tržištima, potražnja ogromna, poručio je Kremlj. Većina građana na 4 referenduma u Sloveniji podržala su prijedloge vlade. Više od 50% glasača prema prvim rezultatima podržalo je izmjene pravila o parlamentarnoj istrazi, ukidanje obavezne pretplate za javni servis, uvođenje obaveznog rada kao uslova za socijalnu pomoć i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja van Evropske unije. Danas je svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti ranog prepoznavanja upalnih reumatskih bolesti te promovisanje troškovno efikasnih načina prevencije i liječenja tih bolesti. Danas se proslavlja Miholjdan. Prema narodnom vjerovanju danas se ne radi po kući, ali valja završavati sve poslove izvan četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kada su dani još topli, ovo doba naziva se i miholjsko ljeto. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a upravo zbog jednog od takvih na magistralnoj cesti M5 Izrčić-Bihać od 7 do 17 svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Današnje novo oblačenje sa sjeverozapada od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 3 i 14 stepeni, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
2: Marketing.
3: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
4: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Ističe vam registracija.
6: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
5: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš. Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Udruženje žena Izvor iz Bužima organizuje manifestaciju Dani žene sa sela i sajam pod nazivom Naše domaće, sada i u buduće, koji će se održati od 15. do 19. oktobra na trgu Alije Izetbegović. Obilježavanje Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most završeno je jučer, a narednog vikenda, odnosno 17.

0: Svečano otvaranje zakazano je za 12 sati, organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kesten. Udruženje žena za održivi razvoj Vakat Jezerski Bosanska Krupa organizuje 6. ekološki sajam domaćih proizvoda, ručnih radova i tradicionalnih zanata. Zlatne ruke žena Jezerski. Sajam će se održati 31. oktobra s početkom u 11 sati ispred Doma kulture u Jezerskom. Marketing.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put. Hajde za mnom.
3: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđen za veš Vaškoning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Marketing najboljeg radija. Roll another blunt.

0: Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan
1: nasmijan. 8 je sati i 31 minuta, cijenjeni slušaoci, vrijeme za Hit jutra. A naši predlozi ovoga jutra su broj 1 Massimo Savić, pjesma Mali krug velikih ljudi, broj 2 Toni Cetinski, pjesma General bez činova i broj 3 Dino Merlin, pjesma Krive karte. Nakon što čujemo sve predloge, naš broj telefona 222679 je otvoren za sve vaše pozive i vaše glasove, a glasati već možete na našoj Facebook stranici Radio Uzak. Uživajte.

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Massimo Savić, Toni Cetinski i Dino Merlin, cijenjeni slušaoci, naši su predlozi za hit jutra. A sada naravno slušamo vas na 222679, imamo i prvi poziv, slušamo vas, halo.
1: Assalamu alaikum, dobro jutro.
0: Dobro došla, Azra.
1: Bolje su našli, lijep pozdrav vam, studiju, režiju, muzičkom uredniku i svim dobroravljenim slušateljima, posebno gospođi Asim, ona mene isto posela mi pozdravlja, i gospođa Rifi i moje majti. E, moja mama, evo, čujete,
0: hvala lijepa, pozdravljamo posebno i vašu majku, hvala lijepa.
1: Kao što sam ja isto tako, i mi glasamo za Dina Merlina.
0: Ja. Može, hvala lijepa, glas za treći prijedlog, 222679, čekamo vaše pozive i vaše glasove. Novi poziv, slušamo vas, halo.
2: Halo, halo, selam, devade.
0: Aleikum selam, Hakija, kako smo jutros?
2: Čute, kako ste vi, devade?
0: Evo, mi smo dobro, ako ste vi dobro.
2: Kako ste vi, ja sam, kako sam ja i vi ste.
0: Slušamo, Hakija.
2: Pozdrav vama, slušalcima. Broj tri može, devade.
0: Može glas za treći prijedlog, Dino Merlin. A naravno glasali ste na našoj Facebook stranici. Naša redovna slušateljka Ismeta iz Danske glasa za treći prijedlog. Remza također glasa za treći prijedlog. Zatim Safeta također glasa za treći prijedlog. Naša Mevlida nam glasa isto za treći prijedlog. Novi poziv, slušamo vas, halo.
3: Halo, dobro jutro, Dave, do opatovanje.
0: Dobro jutro, evo, mi smo dobro, ako su nam ozimice 1 i 2, jesu. Dobro, i čita Bihać.
3: Evo, pa malo oblačno, i gleda da sprema kiša opet, ali neka. Evo, pozdrav vama, vrijednoj ekipi u studiju, pozdrav Azri, njenoj mami, Asimi, Brekovic, Zlati, Hajri, Senadi, Jusufu, ne znam još nekoga da ne zaboravim. I treći prijedlog, hvala vam najljepša.
0: Glas za treći prijedlog od našeg Faruka, hvala lijepa, a za treći prijedlog glasa i Biba, zatim Sheila, Mary, Milijana glasa nam za prvi prijedlog, naša Mevlida glasa za treći, 222679, novi poziv, slušamo vas.
4: Halo, guten morgen, dobro jutro.
0: Dobro nam došli.
4: Bolje vas našli. Ko je na listi, nisam baš ono...
0: Massimo Savić, Toni Cetinski i Dino Merlin.
4: Dobro, ovo je Bužim.
0: Pozdrav za Bužim, glasamo
4: za...
0: Ja ću za
4: Dino Merlin.
0: Može, glas za treći prijedlog, hvala lijepa na pozivu.
4: Zemljamo, imam lijepi dan.
0: Također. Novi poziv, slušamo vas, halo.
5: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
5: Tako smo.
0: Evo, mi smo dobro, a nadamo se da ste i vi.
5: Jesam, hvala Bogu. Ja se za Dinu Merlija i pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce, posebno Farka i Azru, njenu mamu i sve ostale koji nas slušaju. I svoju unuku u celju. Toliko od mene da ste mi živi i zdravi i da vam bude sretan ovaj dan.
0: Hvala lijepo, pućemo i vama iste želje i naravno pozdrave svima koje ste pozdravili. Cijenim slušaoci, kao što i sami pretpostavljate, ovoga jutra najviše vaših glasova. Da li ste za pjesmu Krive karte, treći prijedlog, izvođač Dino Merlin, ova pjesma je osvojila vaših 12 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa u 9 sati, novi pregled.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog kantona.

Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosni i Hercegovine, dok iz manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Za danas najavljen sastanak lidera HDZ-a BiH i SNSD-a u Banjoj Luci. Nakon opštih izbora, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije, upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović ocijenio je da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljne reforme izbornog zakonodavstva. Predložio je uvođenje obaveznog glasanja ID kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina te izmjene izbornog praga za koalicije i načine preračunavanja glasova radi okrupnjivanja političke scene. Mladi u Bosni i Hercegovini sve rjeđe izlaze na izbore, a malo ih je i na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. U Bihaću se početak primjene zakona o novčanom dodatku za demobilisane borce očekuje 1. januara naredne godine, ali korisnici neće odmah moći računati na isplatu jer će prethodno biti potrebno provesti administrativne procedure i obraditi pojedinačne zahtjeve, istakli su iz Odjeljenja za boračku i invalidsku zaštitu. Prema procjenama ovog odjeljenja u Bihaću, pravo na novi mjesečni borački dodatak na području Bihaća moglo bi ostvariti između 8 i 10 hiljada aktivnih korisnika. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice, osigurana nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600 hiljada maraka. Isporuka se očekuje do kraja ove godine. Uz ulaganje u opremu važno je i pitanje budućih kadrova, a u civilnoj zaštiti smatraju da bi trebalo razmatrati prijem pripravnika koji bi kroz staž i obuku sticali iskustvo i pripremali se za budući rad u vatrogasnoj jedinici. Požar na Plješevici i požari širom kantona ovoga ljeta pokazali su koliko vatrogasne intervencije mogu biti nepredvidive i zahtjevne. U najnovijem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo 12 ljudi, više od 300 povrijeđeno, javljaju agencije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuće naređenja nakon objave šefa Bijele kuće o prekidu napada na energetske objekte. Rusija neće imati problema s prodajom dizel goriva na svjetskim tržištima, potražnja ogromna, poručio je Kremlj. Većina građana na 4 referenduma u Sloveniji podržala su prijedloge vlade. Više od 50% glasača prema prvim rezultatima podržalo je izmjene pravila o parlamentarnoj istrazi, ukidanje obavezne pretplate za javni servis, uvođenje obaveznog rada kao uslova za socijalnu pomoć i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja van Evropske unije. Danas je Svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti

0: mogućnosti ranog prepoznavanja upalnih reumatskih bolesti te promovisanje troškovno efikasnih načina prevencije i liječenja tih bolesti. Danas se proslavlja Miholjdan, prema narodnom vjerovanju danas se ne radi po kući, ali valja završavati sve poslove izvan četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kada su dani još topli, ovo doba naziva se i Miholjsko ljeto. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a upravo zbog jednog od takvih na magistralnoj cesti M5 Izrčić-Bihać od 7 do 17 svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na ostalim prijelazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Današnje novo na oblačenje sa sjeverozapada od sredine dana prema večernjim satima u Bosni usloviti slabu kišu, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura između 3 i 14 stepeni, najviša dnevna od 11 do 22 stepena.
2: Da li znate? Da li vam je poznato?

Znate li da je pojava višestaničnih organizama dovela do eksplozije novih oblika života? Jednostanični su životi bili mnogobrojni, no nisu bili previše raznoliki. No kako su različite stanice sada mogle obavljati specijalizirane funkcije unutar individualnih tijela, put je bio utrt za razvoj organizama svih oblika i veličina. Nedugo, pošto su se pojavile prve višestanične alge, pojavile su se i prve životinje. Naučnici definiraju životinje kao višestanične organizme koji jedu organsku živu tvar, druge vrste višestaničnih organizama, na primjer biljke, stvaraju hranu iz anorganskih neživih materijala ili u slučaju gljiva rastu kroz svoju hranu. Sudeći prema nedavnim genetskim istraživanjima, spužve su bile prve životinje i direktni prethodnici sveg današnjeg životinskog svijeta. Spužve su izrazito jednostavne životinje, sastavljene od samo nekoliko vrsta stanica koje žive filtrirajući morsku vodu, izdvajajući iz nje sitne čestice hrane. Imaju jedinstvenu sposobnost koja bi mogla dati uvid u to kako su se razvili višestanični oblici života. Ako rastavite spužvu na komadiće sve do nivoa stanica, ona bi opet bila u stanju sastaviti se. Ka tome bi se još, ako biste pomiješali stanice sa stanicama druge spužve, tokom tog procesa različite stanice združile samo sa stanicama vlastite vrste.

Poteškoće sa spavanjem djeteta predstavljaju jedan od većih roditeljskih izazova, a kod neispavanih i iscrpljenih mama i tata uzrokuje pravu noćnu moru. Problem se najčešće javlja kod djece koja se uspavljuju na prsima ili na rukama, a scenarij je gotovo uvijek isti. Dijete konačno zaspe na rukama, a roditelj ga nastoji neprimjetno smjestiti u krevetić. Kada se dijete probudi i shvati da nije u majčinom naručju, slijedi stroga kazna i glasni protest plačem, a roditelji podižu dijete, uzimaju ga u naručje, nahrane, maze. Nema razloga da kod sljedećeg buđenja dijete ne ponovi isto, zaplače i dobije nagradu. S vremenom ovakav ritam iscrpljuje roditelje. Kod majke se nerijetko s vremenom istopi smirenost i osjećaj samopouzdanja, postaje napeta, a dijete se osjeća ugroženim. Ono postaje zahtjevnije, plače i negoduje, stalno traži biti na rukama i tako u krug. Kada dođe vrijeme za spavanje, dijete treba položiti u krevetić i umiriti, pozdraviti se i napustiti sobu. Ovim pristupom šaljemo jasnu poruku. Vrijeme je za spavanje, umorna si, možeš sama spavati. Mama te voli. Kada uslijedi plač, idealno bi bilo suspregnuti emocije i pustiti 10 minuta. Potom se kratko javiti. Mama je ovdje. Nisam te napustila, ali ostaješ u krevetiću, jer je vrijeme spavanja.

Slušajte Radio USK.

Ako smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva, naučiti buša.

neku kočku da mu leže novce. Kad kroz žito ide, on sjeda u čuč.

0: Atletske, kružne staze, gdje sportaši biju boj. Jednog dana, iznenada, pojavi se ptica noj.
1: Hej, hej, hej, kakva je to ptica što ne leke?
0: Trči, trči.

al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao. Hey, hey.

Baba, baba. Bata bim bim, bata bim bim.

U gnjezdo ću te staviti da majka ti ne brine, kad krila ti narastu poleti u visine. Jer ja sam jednom bio mala ptica i trebah ruke majke da me stave u kolica.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatrebati zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon. Jer ja sam jednom bio mala ptica i treba ruke majke da me stave u kolica.

0: Dobrih pjesmića.
1: Karološka!
0: Sljedeća program.

Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Razgovore o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na kantonalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u federaciji.

0: Federacije Bosne i Hercegovine, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Za danas je najavljen sastanak HDZ-a BiH i SNSD-a u Banja Luci. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama. Poručili su iz Evropske komisije upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suoda Nautović ocjenjuje da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne dalje reforme izbornog zakonodavstva. Mladi u Bosni i Hercegovini sve ređe izlaze na izbore, ali malo ih je na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. Novi reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Na sjednici izbornog tijela za izbor reis uleme on je dobio većinsku podršku ovog tijela. Novo izabranom reis ulemi Menšuru će 15. novembra predati predsjednik Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Gazi Husarbegovoj džami u Sarajevu. U najnovijem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo je 12, a više od 300 ljudi je povrijeđeno, javile su saudijske vlasti civilne avijacije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuća naređenja nakon objave šefa Bijele kuće o prekidu napada na energetske objekte. Rusija neće imati problema s predajom dizel goriva na svjetskim tržištima, potražnja je ogromna, poručuje Kremlj. Danas je svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti ranog prepoznavanja upalnih reumatskih bolesti te promovisanje troškovno efikasnih načina prevencije i liječenja tih bolesti. Danas se proslavlja Miholj dan. Prema narodnom vjerovanju danas se ne radi po kući, ali valja završiti sve poslove izvan četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Narod smatra da se ovim praznikom nastupa prava jesen, ali dok su još topli dani. Ovo doba naziva se i Miholjsko ljeto. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prilazu u Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada u sredine dana, prema večernim satima u Bosni uslovit će slabu kišu, vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
2: Marketing.
3: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
4: Mama, znaš ko se preselio?
5: Ko?
4: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
5: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom. Sa vama od početka.
6: Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Povlasti su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne...

10 je sati i 10 minuta. Cijenjeni slušaoci, pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. U otvornom programu družimo se do podneva, temperatura u gradu Bihaću 9 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada koje će do sredine dana prema večernjim satima po Bosni uvjetovati slabu kišu, vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka će se kretati između 11 i 17 stepeni, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena. Što se tiče saobraćajne situacije u Bosni i Hercegovini, saobraća se po mjestimično važnom kolovozu uz pojačane frekvencije vozila u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima i stanju na cesti. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana se obraća se usporeno jednom trakom. A u toku su i radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega će u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje se obraćati usporeno. Ukoliko planirate van granica naše zemlje, kažemo da je duga kolona putničkih vozila na izlaze iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prijelazu, Velika Kladuša na ostalim graničnim prijelazima, zadržavanja nisu duža od pola sata. U otvornom programu družimo se do podneva, a do tada ćemo do vas proslijediti zanimljive vijesti i informacije s područja općina i gradova Unsko-sanskog kantona, zato ostanite s nama.

Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.

0: kreditno.
1: Uzmi balans, sredi to.
0: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Marketing najboljeg radija.

0: Čekuje Medina Botonjić, direktorica Centra za kulturu i obrazovanje Ključ, koja će nas upoznati sa aktuelnostima u ovom gradu, a u organizaciji ovog kulturnog centra.
1: Prije svega lijep pozdrav vama u studiju Radio Televizije Unsko-Savskog kantona, kao i svim vašim slušateljima. Pred nama je evo jedan zaista sadržajan i dinamičan oktobar u Ključu. U javnoj ustanovi Centar za kulturu i obrazovanje nastojimo da našim građanima ponudimo što raznovrsnije kulturne sadržaje, od književnih promocija i manifestacija koje njeguju tradiciju do pozorišnih predstava i zabavnih programa. Drago nam je što u narednim danima očekuje nas mnogo lijepih susreta i prilika da se okupimo oko kulture. Naš prvi naredni događaj je već u srijedu 14. oktobra, kada ćemo u Domu kulture organizovati promociju knjiga Prokletstvo bisera i Iza rešetaka ljubavi autorice Kadite Tahirović-Murajčić. Pozivamo ovom prilikom sve ljubitelje pisane riječi da nam se pridruže i upoznaju sa djelima ove autorice. Odmah nakon toga, 15. i 16. oktobra, očekuje nas drugi ključki jesenji bazar, događaj koji smo pokrenuli prošle godine sa idejom da pružimo podršku našim vrijednim ljudima, čuvarima tradicije, starih zanata i domaće proizvodnje. Ove godine trebali bismo imati negdje oko 20 izlagača koji će predstaviti različite rukotvorine, proizvode, zimnicu i brojne druge domaće proizvode. Želimo da bazar bude stvarno mjesto druženja, razmjene iskustava i promocije svega onoga što naši ljudi stvaraju svojim rukama, trudom i ljubavlju. Prve večeri pripremili smo i prigodan program u kojem će nastupiti mališani iz dječjeg vrtića Ljiljan i članovi kulturno-umjetničkog društva Naša mladost. Tom prilikom dodijelit ćemo i nagrade za najbolje izlagače zahvaljujući našim donatorima, kako bismo dodatno motivisali naše učesnike i nagradili njihovu kreativnost, trud i originalnost. Druge večeri atmosferu će dodatno zagrijati Inferno band iz Sarajeva, tako da pozivam sve naše sugrađane, ali i posjetioce iz drugih gradova da dođu, podrže izlagače i pronađu nešto lijepo za sebe i uživaju u druženju i muzici. Odmah nakon bazara, zajedno sa Ministarstvom za pitanje boraca, okrećemo se pripremama za obilježavanje dana formiranja 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine, koja će biti održana 21. oktobra. Program će obuhvatiti defile ratnih zastava i veterana, nakon čega će u Domu kulture biti upriličena i svečana akademija. To je datum koji nas podsjeća na važan dio naše historije i na obavezu da njegujemo kulturu sjećanja, poštovanje i zahvalnost prema onima koji su branili našu domovinu. Istog dana u večernjim satima očekuje nas još jedan poseban kulturni događaj, to je promocija knjige Kilometri sreće autora Dževada Punjevića, novinara i čovjeka čija priča donosi jednu izuzetno snažnu ljudsku poruku. Evo Dževade, zaista mi je čast što imam priliku da te najavim kao autora i što ćemo te ugostiti u našem Domu kulture, gdje ćeš svoju priču moći podijeliti sa ključkom publikom. Vjerujem da će ovo biti promocija koja će ostaviti snažan utisak na sve prisutne, jer nas podsjeća na vrijednost života, solidarnosti i dobrote. Za kraj oktobra, tačnije 31. oktobra, pripremamo i pozorišnu monodramu Nije do mene, do univerzuma je, u kojoj nastupa glumac Adnan Alić. Vjerujemo da će ova predstava privući ljubitelje teatra i pružiti publici priliku za jedno drugačije, zanimljivo i duhovno pozorišno veče. Kada pogledamo sve što nas očekuje, možemo reći da nam je oktobar zaista poprilično aktivan, ali nas to posebno raduje. Vjerujemo da će tako biti do kraja godine, jer već razmišljamo o narednim programima i sadržajima kojima ćemo nastojati obogatiti kulturni život naše lokalne zajednice. Evo na samom kraju želim pozvati sve naše sugrađane da prate aktivnosti centra putem naših društvenih mreža i medija, te da nam se pridruže na predstojećim događajima. Hvala vam na prostoru i prilici da najavimo naše aktivnosti, a vama u studiju želim ugodan ostatak programa i svim slušateljima srdačan pozdrav iz Ključa.
0: Hvala Medini Botonjić, direktorici Centra za kulturu i obrazovanje Ključ, na ovim lijepim informacijama i lijepim povodom da posjetite ovaj lijepi grad. Pozdravljamo još jednom naše slušaoce u Ključu. Uživ. Uživajte i dalje.

0: marketing. Samo u Fisu nodilu tekstila i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
0: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Marketing najboljeg radija.

0: na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla se očiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suoda Nautović ocjenjuje da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne dalje reforme izbornog zakonodavstva. Mladi u Bosni i Hercegovini sve ređe izlaze na izbore, ali malo ih je na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. Novi reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžal Efendija Grabus. Na sjednici izbornog tijela za izbor reis uleme on je dobio većinsku podršku ovog tijela. Novo izabranom reis ulemi Menšuru će 15. novembra predati predsjednik islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u Gazi Husarbegovoj džami u Sarajevu. U najnovijem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, u glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo je 12, a više od 300 ljudi je povrijeđeno, javile su saudijske vlasti civilne avijacije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da su oružane snage te zemlje dobile odgovarajuća naređenja nakon objave šefa Bijele kuće o prekidu napada na energetske objekte. Rusija neće imati problema s predajom dizel goriva na svjetskim tržištima, potražnja je ogromna, poručuje Kremlj. Danas je svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti ranog prepoznavanja upalnih reumatskih bolesti te promovisanje troškovno efikasnih načina prevencije i liječenja tih bolesti. Danas se proslavlja Miholj dan. Prema narodnom vjerovanju danas se ne radi po kući, ali valja završiti sve poslove izvan četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Narod smatra da se ovim praznikom nastupa prava jesen, ali dok su još topli dani. Ovo doba naziva se i Miholjsko ljeto. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prilazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada, u sredine dana prema večernim satima u Bosni uslovit će slabu kišu, vjetra slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
2: Marketing. Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 dotirajućih četaka. Temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
2: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4 kroz

0: 1, 10 maraka. Magična krpa za prozore, 3 kroz 1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Traži račun, kanton osnaži. Cilj ove kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluga.

mjeseca do 11. narednog mjeseca. Nagradnom igrom se želi potaknuti građane na uzimanje računa i aktivno sudjelovanje u suzbijanju sive ekonomije. Više informacija o kampanji nagradnoj igri možete pronaći na web stranici www.račun-traži.ba.

marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuše ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3 plus 1 gratis marku 95, čokolada Dorina marku 75, sok Frutko 1 litar marku 30. Više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

11. sati 48 minuta, cijenjeni slušaoci, ovo svi dalje talasi vašeg najboljeg radija, pratite otvoreni program, temperatura u gradu Bihaću trenutno 12 stepeni. Svjetski dan borbe protiv artritisa obilježava se svake godine 12. oktobra pod ovogodišnjim globalnim sloganom Ostvari svoje snove. Kampanja koju predvodi Evropska alijansa Udruženja za reumatologiju šalje snažnu poruku da osobe koje žive s reumatskim i mišićno-koštanim bolestima ne bi trebale unaprijed odustajati od svojih ciljeva, hobija, rada i aktivnog života. Ovo nije jedina izolirana bolest, već zajednički naziv za više od 100 različitih upalnih i degenerativnih oboljenja zglobova. Iako vlada predrasuda da pogađa isključivo stariju populaciju, od upalnih oblika često oboljevaju i mlađe odrasle osobe, pa čak i djeca.

želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini počeli su, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se raspad situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz manjeg BH entiteta RS stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Za danas najavljen sastanak lidera HDZ-a BiH i SNSD-a u Banjoj Luci. Nakon opštih izbora, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, Suadar Nautović, ocijenio je da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljnje reforme izbornog zakonodavstva. Predložio je uvođenje obaveznog glasanja, ID kartice za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina, te izmjene izbornog praga za koalicije i načina preračunavanja glasova radi okrupnjivanja političke scene. Također je naglasio da je centralni birački spisak prenapuhan i da ga je neophodno uskladiti sa stvarnim

0: miliona maraka, čime je napravljen deficit veći od 2 milijarde maraka.
1: Info plus.
0: Početak primjene zakona o novčanom dodatku za demobilisane borce u Bihaću očekuje se 1. januara naredne godine, ali korisnici neće odmah moći računati na isplatu jer će prethodno biti potrebno provesti administrativne procedure i obraditi pojedinačne zahtjeve, istakli su iz Gradskog odjeljenja za boračku i invalidsku zaštitu Bihaća. Prema procjenama ovog odjeljenja, pravo na novi mjesečni borački dodatak na području Bihaća moglo bi ostvariti između 8 i 10 hiljada aktivnih korisnika. Počeli su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će održan ove godine u srijedu 21. oktobra u Ključu. Medina Botonjić, direktor Kulturnog centra Ključ.
2: Zajedno sa Ministarstvom za pitanje boraca okrećemo se pripremama za obilježavanje dana formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine koje će biti održano 21. oktobra. Program će obuhvatiti defile ratnih zastava i veterana, nakon čega će u Domu kulture biti upriličena i svečana akademija. To je datum koji nas podsjeća na važan dio naše historije i na obavezu da njegujemo kulturu sjećanja, poštovanje i zahvalnost prema onima koji su branili našu domovinu.
0: Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u Ključu, obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade, nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je 13. oktobra 95. na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkoga kraja. U saborce, brojne građane te predstavnike lokalne vlasti boračkih udruženja, odana je počast njegovom dijelu i neizmjernom doprinosu. Istaknuto je da mlađim generacijama ostaje trajna obaveza čuvanje istine i sjećanje na heroja poput pukovnika Porića, koji su dali život za slobodu Bosne i Hercegovine. U Bihaću se posljednjih godina radi na kadrovskom obnavljanju i materijalnom opremanju vatrogasne jedinice. Osigurana je nabavka novog vatrogasnog vozila vrijednog više od 600.000 maraka i isporuka se očekuje do kraja ove godine. Privredna komora kantona uz podršku Ministarstva privrede pokrenula je kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Cilj kampanje je dodatno razviti svijest potrošača o važnosti traženja računa prilikom svake kupovine proizvoda ili plaćanja usluge. U okviru kampanje pokrenuta nagradna igra s bogatim nagradnim fondom koja će trajati od 9.10. do 9.11. ove godine. Grad Bihać uputio poziv građanima da prisustvuju javnoj raspravi na nacrt prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina, najavljeno održavanje u četvrtak 15. oktobra u 12 sati u prizemlju zgrade gradske uprave Bihać. Centar za kulturu, obrazovanje Ključ organizuje drugi ključki jesenski bazar koji će biti održan u četvrtak i petak 15. i 16. ovog mjeseca na platou ispred Doma kulture u Ključu s početkom u 19 sati. Načelnik Bužima Mersudin Nanić upriličio je prijem za predstavnike uprave i igrače kluba sjedeće odbojke Bužim, koji narednog vikenda počinje novu sezonu u prvoj ligi Bosne i Hercegovine gostujućom utakmicom protiv ekipe u Mramoru kod Tuzle. Predsjednik kluba Nijaz Isaković zahvalio načelniku na kontinuiranoj podršci koju je klub imao u proteklom periodu, naglasivši da u novoj sezoni očekuje dobre rezultate i značajnu ulogu u prvoj ligi Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti.
0: Idemo u svijet. Dva Palestinca su ubijena, tri su teško povrijeđena u izraelskom napadu na Rafah na jugu pojasa Gaze u vrijeme kontinuiranog kršenja primirja koje je na snazi od prošle godine, saopštili su medicinski izvori. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, bivšeg ministra odbrane Joava Galanta, zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.

0: te zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Bivši njemački vicekancelar Robert Habeck izjavio je da prema njegovom mišljenju postoji obilje dokaza da su u pojasu Gaze počinjeni ratni zločini. Istražilac UN-a koja je optužila Izraelca genocid u Gazi rekla je da vidi paralela s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Podsjećamo da je više od 150 od 193 države članice UN-a već priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Na diplomatskom planu još nema dogovora Irana i SAD-a. Predstavnik vrhovnog vođe Irana, Mohsen Rezai, izjavuje da je Vašington odgovorio na 7 uslova Teherana. Red je u zahtjeva ostao nerješen. Rezai je poručio da Iran neće nastaviti pregovore ako ne dobije dodatna razrješenja. U najnovijem napadu na međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, poginulo je 12 ljudi, a više od 300 je povrijeđeno, javile su saudijske vlasti civilne avijacije. Novi napadi Huta na Saudijsku Arabiju, bio uključujući ponovni udar na aerodromu Rijadu, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. Jemenski Huti preuzeli su odgovornost za napade. Dok raste broj žrtava napada, tenzije se produbljuju i u Hormuzskom rezu. Pregovori Vašingtona i Teherana još ne daju rezultate, a Izrael ne isključuje mogućnost novog napada na Iran. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da su oružane snage te zemlje dobili odgovarajuća naređenja nakon objave šefa Bijele kuće o prekidu napada na energetske objekte. Rusija neće imati problema s prodajom dizel goriva na svjetskim tržištima, potražnja je ogromna, poručuje Kremlj. Evropski i ukrajinski lideri podržali su izjavu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina postigle energetsko primirje, za koje on tvrdi da su obje strane prihvatile. Većina građana na 4 referenduma u Sloveniji podržala su prijedloge vlade. Više od 50% glasača prema prvim rezultatima podržala izmjene pravila o parlamentarnoj istrazi, ukidanje obavezne pretplate na javni servis, uvođenje obaveznog rada kao uslova za socijalnu pomoć i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja van Evropske unije. Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Richterovoj skali koji je potresao zemlju.
1: Vijesti.
0: Kratko još o domaćim aktualnostima. Danas Svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj je podizanje svijesti o važnosti ranog prepoznavanja upalnih reumatskih bolesti, te promovisanje troškovno efikasnih načina prevencije i liječenja istih. Danas se proslavlja Mihuljdan. Prema narodnom vjerovanju danas se ne radi po kući, ali valja završavati sve poslove izvan četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kada su dani još topli, ovo doba naziva se Mihuljsko ljeto.
1: Sport.
0: Naši Zmajevi preostale dvije utakmice Lige nacija igraju u narednom mjesecu, novembru. Dakle, prvo će 14. novembra gostovati lideru na tabeli Švedskoj, 3 dana kasnije su domaćini Rumuni. Nogometna reprezentacija bilježi sjajan niz rezultata u UEFA Ligi nacija. Zahvaljujući 4 uzastopnim utakmicama bez poraza, izabranici Sergeja Barbare zaskočili su na 57. mjesto na uživo ažuriranoj FIFA-inoj rang listi. 7 zemalja zainteresovano za organizaciju olimpijskih igara 2036. saopšteno iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. U saopštenju navedeno da su Njemačka, Mađarska, Italija, Katar, Južnoafrička republika, Južna Koreja i Turska iskazale interes prije roka koji ističe 31. ovog mjeseca. U 6. kolu nogometne lige Unsko-Sanskog kantona igrači nogometnog kluba Krajišnik iz Velike Kladuše ostvarili su uvjerljivu pobjedu protiv Omladinca 75 rezultatom 5:1. S druge strane, nogometni klub Mladost iz Vrnograča nije uspio doći do pozitivnog rezultata na gostovanju u Izačiću. Domaćini NK Borac Izačić slavio rezultatom 3:2, pa su nogometaši Mladosti ovo kolo završili bez bodova. A i mi smo završili opširni pregled vijesti, cijenjeni slušalci. Zahvaljujemo vam na pažnji. U tonskoj realizaciji bio je Muhamed Morić, speaker, Dževad Ponjević, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona, Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.

0: Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja i dalje je duga kolona putničkih vozila na izlazu iz države na graničnom prijelazu u Velikoj Kladuši. Na ostalim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.

0: u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc, pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus, naš savjet za sigurnost vašeg doma.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Ovo je poziv za advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroniju hrvatske metropole, raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na advent u Zagreb.
1: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Boja Fizz plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostranje ljestve, 6 gazišta, samo 43,90 km. Ženske patike, samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsetanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsetanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.

radio za sve vas.

vijesti. Dobar dan, ja sam Džavad Bunjević, ovo su vijesti. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zapremljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na opštim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je FINA predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Razgovore o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz Republike Srpske stižu poruke da vlast u rukama SNSD-a. Stav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Za danas je najavljen sastanak lidera HDZ-a BiH i SNSD-a u Banjoj Luci. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suvodan Nautović ocjenio je da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljnje reforme izbornog zakonodavstva. Predložio uvođenje obaveznog glasanja, ID kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina te izmjene izbornog praga za koalicije i načina preračunavanja glasova radi okrupljavanja političke scene. Mladi u Bosni i Hercegovini sve rijeđe izlaze na izbore, a malo ih je i na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. Većina građana na 4 referenduma u Sloveniji podržali su prijedloge vlade. Više od 50% glasača prema prvim rezultatima podržala izmjene pravila o parlamentarnoj istrazi, ukidanje obavezne preplate za javni servis, uvođenje obaveznog rada kao uslova za socijalnu pomoć i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja van Evropske unije. Danas je Svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti ranog prepoznavanja upalnih reumatskih bolesti te promovisanje troškovno efikasnih načina prevencije i liječenja tih bolesti. Danas se proslavlja Miholjdan. Prema narodnom vjerovanju, danas se ne radi po kući, ali

0: valja završiti sve poslove izvan četiri zida, kako bi se spremno dočekala zima. Narod smatra da ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kad su dani još topli, ovo doba naziva se i Miholjsko ljeto. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Dugo je kolona putničkih vozila na izlazi iz Bosne i Hercegovine i tu na graničnom prilazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas novo na oblačenje sa sjeverozapada. U sredine dana prema večernim satima u Bosnu sloviće slabu kišu. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17. Na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
2: Marketing.
3: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
6: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
3: Adriatic Osiguranje DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Thank you, next bitch.
1: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Mama, znaš ko se preselio?
2: Ko?
1: Bojprom. Znam put, hajde za mnom.
3: Bojprom, sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca, top cijene, bebi opreme i odjeće, kolica, 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka, hranilice već od 90 konvertibilnih maraka, autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
5: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Krastavci Delikates Volim, 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vesti.
1: Dobar dan, ja sam Džavad Bunjević, ovo su vijesti. Svi paketi s glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u propisanom roku zapremljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, a trenutno se vrši njihova verifikacija, nakon čega će početi brojanje glasova birača koji su na opštim izborima 4. oktobra glasali putem pošte, potvrdio je FENI predsjednik CIK-a Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Razgovore o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona, kao i na federalnom nivou, i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok iz Republike Srpske stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Stav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Za danas je najavljen sastanak lidera HDZ-a BiH i SNSD-a u Banjoj Luci. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Europske komisije, upozoravajući da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Član CIK-a Bosne i Hercegovine Suoda Nautović ocjenjuje da su uvođenje novih tehnologija na izborima i njihova primjena uspješno položili ispit, ali je poručio da su potrebne daljnje reforme izbornog zakonodavstva. Predložio uvođenje obaveznog glasanja, ID kartica za birače, snižavanje starosne granice na 16 godina te izmjene izbornog praga za koalicije i načina preračunavanja glasova radi okrupljavanja političke scene. Mladi u Bosni i Hercegovini sve rijeđe izlaze na izbore, a malo ih je i na kandidatskim listama. Prema podacima navedenim u izvještaju, mladi čine između 12 i 15% kandidata, što otvara pitanje koliko im političke stranke zaista daju prostora za odlučivanje. Većina građana na 4 referenduma u Sloveniji podržali su prijedloge vlade. Više od 50% glasača prema prvim rezultatima podržalo je izmjene pravila o parlamentarnoj istrazi, ukidanje obavezne pretplate za javni servis, uvođenje obaveznog rada kao uslova za socijalnu pomoć i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja van Europske unije. Danas je Svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti ranog prepoznavanja upalnih reumatskih bolesti te promovisanje troškovno efikasnih načina prevencije i liječenja tih bolesti. Danas se proslavlja Miholj dan. Prema narodnom vjerovanju, danas se ne radi po kući, ali valja završiti sve poslove izvan četiri zida, kako bi se spremno dočekala zima. Narod smatra da ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kad su dani još topli, ovo doba naziva se i Miholjsko ljeto. Pratili ste vijesti i slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Dugo je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine i to na graničnom prilazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja nisu duža od pola sata.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas novo oblačenje sa sjeverozapada. U sredine dana prema večernim satima u Bosnu sloviće slabu kišu. Vjetra slab do umjerene čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 17, na jugu zemlje od 18 do 22 stepena.
2: Marketing.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Kad hoću da investiram ili kad negdje zapne, uvijek

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: 26. tradicionalna Kestenijada Peći grad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije Dobrovoljno vatrogasno društvo Peći grad i KUD Jusuf Sabljaković pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska Kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu Kestenijadu u Pećigradu.
4: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
5: Marketing najboljeg radija.

0: Tri dana, dva noćenja u hotelu Toplice, četiri zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061-933-916. Terme Čatež i Omega.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Kad sam bio mali, ja sam prvi.

U auto nas pičorbe, pa utrs po farnerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i ugoće te spijeha.

0: marketing. U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Krenko 250 grama, marku 80. Više na robot.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela.

0: Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart Casino Bihać. Važni s kim igraš.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u federaciji, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. Nakon općih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije, upozoravajući da bi se zemlja osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan.
0: Vijesti.
1: Novi reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Novoizabranom reisu ulemi Menšuru će 15. novembra predati predsjednik Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posebnoj svečanosti u Gazi Husrebegovoj džamiji u Sarajevu, na kojoj će položiti i zakletvu. Sud Bosne i Hercegovine odobrio je odgađanje izvršenja zatvorske kazne od 3 godine na koju je osuđen Miodrag Malić za veličanje osuđenih ratnih zločinaca. Iz suda Bosne i Hercegovine su pojasnili da je zahtjevu Malića udovoljeno zbog njegovog zdravstvenog stanja. 4 udruženja mljekara u Bosni i Hercegovini koja zastupaju područja na kojima se proizvodi gotovo 70% sirovog mlijeka u zemlji krajem septembra uputila su institucijama Bosne i Hercegovine zahtjev za hitno uvođenje mjera zaštite domaće proizvodnje i smanjenje uvoza. Upozorili su da se farme zatvaraju dok mljekare najavljuju novo smanjenje otkupne cijene mlijeka za 5 feninga.
0: Info Plus.
1: Početak primjene zakona o novčanom dodatku za demobilisane borce u Bihaću očekuje se 1. januara naredne godine, ali korisnici neće odmah moći računati na isplatu jer će prethodno biti potrebno provesti administrativne procedure i obraditi pojedinačne zahtjeve, istakli su iz Gradskog odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona je održao prvi sastanak s članovima organizacionog odbora na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u Ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je 13. oktobra 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede kantona pokrenula je kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Grad Bihać uputio je poziv građanima da prisustvuju javnoj raspravi na

0: nacrt prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina, koja će biti održana u četvrtak 15. oktobra u 12 sati u prizemlju zgrade Gradske uprave Bihać. Centar za kulturu i obrazovanje Ključ organizuje drugi Ključki jesenski bazar, koji će biti održan u četvrtak i petak 15. i 16. oktobra na platovu ispred Doma kulture u Ključu s početkom u 19 sati. Načelnik Bužima Mersudin Nanić upriličio je prijem za predstavnike uprave i igrače kluba sjedeće odbojke Bužim, koji narednog vikenda počinju novu sezonu u prvoj ligi Bosne i Hercegovine gostujućom utakmicom protiv ekipe u Mramoru kod Tuzle.
1: Vijesti.
0: U nastavku ćemo i nekoliko informacija iz regije i svijeta. Evropski i ukrajinski lideri podržali su izjavu predsjednika Amerike Donalda Trumpa da su Rusija i Ukrajina postigle energetsko primirje za koje on tvrdi da su obje strane prihvatile. Većina građana na 4 referenduma u Sloveniji podržale su prijedlog vlade. Više od 50% glasača prema prvim rezultatima podržalo je izmjene pravila o parlamentarnoj istrazi, ukidanje obavezne pretplate za javni servis i uvođenje obaveznog rada kao uslova za socijalnu pomoć i ukidanje prava glasa na lokalnim izborima za državljane zemalja van Evropske unije. Vlasti Paname proglasile su vanredno stanje nakon snažnog zemljotresa magnitude 7,7 stepeni po Richterovoj skali koji je potresao zemlju.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se domaćim temama. Danas je Svjetski dan borbe protiv artritisa. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o važnosti ranog prepoznavanja upalnih reumatskih bolesti te promovisanje troškovno efikasnih načina prevencije i liječenja tih bolesti. Danas se proslavlja Miholjdan. Prema narodnom vjerovanju, danas se ne radi po kući, ali valja završiti sve poslove izvan četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kad su dani još topli, ovo doba naziva se Miholjsko ljeto. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji. Tonska realizacija Goran Konjević, vijesti uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja osim na dionicama gdje se izvode radovi. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Tokom dana na oblačenje sa sjeverozapada, koje će od sredine dana prema večernjim satima usloviti slabu kišu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 11 i 17 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona.
3: Marketing. Samo najbolje za vaš dom.
4: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija, 8 dana, 7

0: Noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

15 je sati 26 minuta, pravo vrijeme da vas pozdravi i druga smjena. Dobar dan, želim vam Goran, Anesa i Sanel. Trojec koji je sa vama do 17 sati u otvorenom dijelu programa, kada je vrijeme u pitanju oblaci i kiša, danas smo među hladnim gradovima u Bosni i Hercegovini, trenutno u Bihaću 10, dok je Mostar na 20 stepeni, Trebinje 21 stepen Celsijusa. Uglavnom oblačno, uz kišu, zadržat će se i sutra, dakle u Bosni. Vjetar će biti umjeren jačine sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Sutra temperatura od 1 do 6 stepeni, a najviša dnevna između 12 i 18. Ukoliko putujete, čuvajte se, ceste su mokre i klizave, pojačan je saobraćaj u gradskim centrima. Tamo gdje se izvode sanacioni radovi, izmijenjeni režim saobraćaja, pa tako i dalje na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog radnog dana. Saobraća se usporeno jednom trakom. Imamo i izgradnju pješačkih staza na magistralnoj cesti Skokovi Srbljani, također se saobraća na izmjenično jednom trakom, i radovi na magistralnoj cesti M42 Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. A ukoliko ste se zaputili put graničnih prijelaza, evo da vas upoznam da trenutno velika je gužva i duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata. Sretan put i čuvajte se.

Ljudi odnijeli su dan, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki se ne umore.

Čini se da odavne nismo govorili o Lani Pudar, pa evo u nastavku nekoliko riječi. Trenutno je u Americi i odlična je i tamo. Imala je dvije utrke i dvije pobjede za najbolju bosansko-hercegovačku plivačicu. Dakle, Pudar nastavila je uspješan niz nastupa i u Sjedinjenim Američkim Državama. Mostarka je u dresu Univerziteta Virginia ostvarila dvije pobjede na gostovanju kod Wilmingtona, potvrdivši na taj način odličnu formu u disciplinama u kojima je tokom karijere ostvarivala one najveće uspjehe. Pudar je nastupila u utrkama na 100 i 200 metara delfin stilom, a u obje je bila najbrža, donijevši tako dvije pobjede svom univerzitetskom timu. Njeni rezultati posebno su obrazovani.

Podobali svakako njen matični klub, klub vodenih sportova Orka iz Mostara, koji nastavlja pratiti nastupe svoje najpoznatije članice. I naša Lana neće imati mnogo vremena za odmor, jer već narednog vikenda očekuje novo takmičenje. Univerzitet će gostovati na Floridi, gdje će odmeriti snage s istoimenim univerzitetom, a Pudar će imati novu priliku da nastavi uspješan niz nastupa u američkom univerzitetskom plivanju. Dok Lana ostvaruje pobjede u Americi, njen matični klub, dakle klub Orka iz Mostara, imao je razloga za zadovoljstvo i zbog rezultata ostalih članova na međunarodnoj sceni. Osvojili su brojne medalje kako u Zagrebu, tako i u Evropskom kongresu u Bakuu.

0: vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u federaciji, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Nakon općih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedina Volodera, Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, saopćeno je iz posebnog odjela Vrhovnog suda. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona je održao prvi sastanak s članovima organizacionog odbora, na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u Ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lake brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroje odbrane poginuo je 13. oktobra 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. Privredna komora Unsko-sanskog kantona je uz podršku Ministarstva privrede kantona pokrenula kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Danas se proslavlja Miholjdan. Narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kad su dani još topli, ovo doba naziva se Miholjsko ljeto. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Od sredine dana prema večernjim satima na oblačenje sa sjeverozapada će usloviti kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 11 i 17 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.

0: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarovija Beča. Tri dana, dva noćenja uz avionski prijevoz iz Banja Luke i smještaj s doručkom. Termin putovanja od 18. do 20. decembra. Prst minus cijena 590 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Magični Beč s Omega Travel.
3: Znaš ko se preselio?
4: Ko?
3: Bojprom. Znam put. Hajde za mnom.
5: Bojprom sada na novoj adresi u tržnom centru hipermarketa Bingo u Bihaću u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Samo do kraja mjeseca top cijene, bebi opreme i odjeće. Kolica 3 u 1 sistem već od 389,90 konvertibilnih maraka. Hranilice već od 90 konvertibilnih maraka. Autosjedalice već od 119,90 konvertibilnih maraka. Bojprom, sa vama od početka.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
6: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
7: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
8: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

16 sati i 18 minuta, vrijeme bez većih promjena i dalje oblačno, sivo, kišno, 10 stepeni Celzijusa, ali zato u nastavku donosimo jednu lijepu najavu, nešto što će uslijediti za nekih par dana, tačnije od 16. pa sve do 18. oktobra. I evo što će to biti, prije svega miris pečenih kestena, zatim dobra atmosfera i druženje koje okuplja sve generacije. Sve to nas očekuje u Cazinu, kao što rekoh, od 16. do 18. oktobra, kada se održava Čest Fest, festival kestena. Krajina je poznata po kestenu koji nije samo plod naše prirode, nego možemo slobodno reći dio neke naše tradicije, našeg identiteta, načina života, a Čest Fest je prava prilika da zajedno proslavimo sve ono što nam kesten donosi, dakle od ukusnih zalogaja i domaćih proizvoda do nekih novih ideja, do kreativnosti i turističkih potencijala našeg kraja.

U nastavku kratka priča o tome kako i koliko čuvamo srednjovjekovni grad Sokolac. Naime, turistička zajednica grada Bihaća potpisala je s firmom iz Sazina ugovor za izvođenje radova na projektu izrada i postavljanje brata i prozora na srednjovjekovnom gradu Sokolac. Projekat se realizuje u okviru projekta Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, uvezivanje i uređivanje starih gradova Unsko-sanskog kantona, krajiške staze, kulturne baštine, druga faza, usmjerena na unapređenje i očuvanje vrijednih kulturno-historijskih lokaliteta našeg kantona. Kao upravitelj ovim nacionalnim spomenikom, turistička zajednica grada Bihaća kontinuirano radi na njegovom održavanju, na zaštiti i očuvanju. Svaki korak koji je usmjeren ka unapređenju stanja ovog vrijednog kulturno-historijskog lokaliteta zapravo predstavlja ulaganje u naše nasljeđe, ali i u budućnost turizma Bihaća.

I za kraj ću malo o muzičkim sadržajima i praznicima koji nam stižu za mjesec dva. Naime, turistička zajednica kantona Sarajevo započela pripreme za organizaciju koncerata tokom naredne godine, uključujući i novogodišnji program koji bi trebao obuhvatiti tri koncertne večeri na prijelazu iz 2027. na 28. Još uvijek nije poznato ko će nastupiti u novogodišnjoj noći ove godine u Sarajevu, ali turistička zajednica već sad traži izvođače za doček 2028. Dakle, ne znamo ko nastupa u Sarajevu, ali ono što znamo jeste ko će nastupati u Bihaću. Oglasila se turistička zajednica grada Bihaća, kaže, vrijeme da otkrijemo karte. Da, dobro ste čuli, šuškalo se ovih dana i tačno je, Dubioza kolektiv stiže u Bihać i zajedno ulazimo u 2027. godinu. Vidimo se 31. decembra na još većem, boljem i sadržajnijem Winter Parku u Bihaću. To je poruka koja stiže iz turističke zajednice grada Bihaća. Ono što će uskoro biti objavljeno jeste i ko će nas zabavljati u ovogodišnjoj bihačkoj priči, koja će trajati od 24. decembra pa sve do 1. januara naredne godine.

0: Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.com.

0: amus.bar. Amus, vaš partner. Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije, Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković, pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
4: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Souk Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
5: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Vijesti.
1: Želimo vam dobar dan. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u federaciji, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. Sastav budućih koalicija u velikoj mjeri zavisit će od odnosa snaga u domovima naroda na državnom i federalnom nivou. SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci. Nakon općih izbora Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Elmedina Volodera, Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, saopćeno je iz posebnog odjela Vrhovnog suda. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona je održao prvi sastanak s članovima organizacionog odbora, na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u Ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lake brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroje odbrane poginuo je 13. oktobra 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. Privredna komora Unsko-sanskog kantona je uz podršku Ministarstva privrede kantona pokrenula kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Danas se proslavlja Miholjdan. Narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen, ali kad su dani još topli, ovo doba naziva se Miholjsko ljeto. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Od sredine dana prema večernjim satima na oblačenje sa sjeverozapada će usloviti kišu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura između 11 i 17 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing. 26. tradicionalna štraparijada kod Zamira Aličića, Izačić, Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izačić kod Zamira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.

0: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćki branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja, Oglavina, Bihać.
5: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti i još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037-310-118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.

Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. U policijskoj akciji Fix na području Bosanske Krupe i Velike Kladuše uhapšeno je lice inicijala ZM pod sumnjom za trgovinu drogom, saopćeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Na lokalitetu Vojevac kod Bosanske Krupe uočena je plantaža sa nekoliko stotina biljaka kanabisa. Prema naredbi općinskog suda u Velikoj Kladuši izvršen je pretres kuće i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na području Velike Kladuše. Iz uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona poručeno je da se nastavljaju aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe droge u saradnji s nadležnim pravosudnim institucijama. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije Elmedina Volkova

0: Lodera, Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, saopćeno je iz Vrhovnog suda. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u federaciji dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona je održao prvi sastanak s članovima organizacionog odbora na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u Ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je 13. oktobra 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede kantona pokrenula je kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 1 i 6, a dnevna od 12 do 18 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
8: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
3: Marketing.
9: Slušate Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.
1: Riba, ribi, krize, rep.
2: A bo, bo, bo.
3: Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bim, bim.
1: Ušete radi USK.
3: Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bata,
1: radio.
4: Radio priča. Jednog dana jednom đavolu dogodi se da izmisli čudno ogledalo. To ogledalo je imalo moć da pretvori u zlo sve dobro što bi se u njemu ogledalo. Naravno, đavo je bio veoma zadovoljan svojim otkrićem i odluči isprobati izum u raju. Letio je visoko iznad oblaka i baš kada

je mislio da je stigao, jedan anđeo ga gurnu natrag i đavo se strmoglavi dolje niz nebo, probi oblake, pade na zemlju i propade u pakao. Njegovo zlo ogledalo se razbilo u bezbroj sićušnih krhotina koje su se razletjele po cijelom svijetu i prodrle u tijela ljudi, žena, pa čak i djece koji postadoše zla, jer su sitni komadići stakla pretvarali srca u led, uništavajući tako svaki osjećaj dobrote. To se dogodi i Kaju, simpatičnom dječaku čija se velika prijateljica zvala Gerda. Stanovali su dva obližnja potkrovlja i oboje su uzgajali prekrasne ruže, njima najdraže cvijeće. Jednog vrućeg ljetnog popodneva Kaj je imao utisak da mu je nešto ušlo u oko. Ne vidim ništa, reče Gerda. Možda je samo ispalo. U pravu si, odgovori Kaj. Oko me više ne peče, no nažalost jedan fragment zlog ogledala je prodro do njegovog srca i pretvorio ga u komad leda. Od tog dana dječakovo ponašanje potpuno se promijenilo, postao je pakostan, drzak i čak je maltretirao staru baku kojoj je do tada bio veoma privržen. Osim toga, postao je i zavidan i radio je što god je mogao da uginu lijepe Gerdine ruže. Došla je zima i snijeg je zabijelio grad. Prozori uokvireni ledom izgledali su manji. Jedne večeri Kaj je posmatrao krupne pahulje kako padaju na prozorsku dasku i gledao kako ledeni vjetar pravi snježni koviglac i kako se iz centra te male mećave pojavljuje jedna prelijepa dama. Lice joj je bilo savršeno, besprijekorno i bijelo kao snijeg, a oči su joj se sjajile kao dijamanti. Žena bi povremeno elegantno zatresla glavom i zatalasala kosu, a na glavi je imala prozirnu krunu od leda. Nasmiješila se dječaku koji je odmah osjetio da ga privlači ta tajanstvena ljepota koja kao da ga je dozivala. Kaj se nije mogao oduprijeti tom pozivu, otvorio je prozor i našao se u ledenom zagrljaju prelijepe žene. Kakva hladnoća, reče Kaj. Ne brini, uskoro nećeš osjećati ništa, odgovori mu žena. Bila je to snježna kraljica. Poljubila ga je u čelo i Kaj se odmah osjećao bolje. Poljubila ga je opet i dječak postade tako hladan da je izgubio sva osjećanja. Zaboravio je Gerdu, zaboravio je baku i svoj svijet. Žena se zadovoljno osmihivala. Taj dječak, ledena srca, veoma joj se sviđao i željela je brinuti o njemu kao o svom sinu. Sljedećeg jutra Gerda i baka uzalud su tražile Kaja. Nigdje ga nije bilo. Niko im nije mogao pomoći. Gerda je očajna shvatila da joj ne preostaje ništa drugo nego da ga ide tražiti po svijetu. Krenula je na put, ne čekajući ni proljeće, i ponijela sa sobom samo svoje skromne haljine. Išla je dugo, danima, sedmicama, mjesecima i pitala sve da li su vidjeli dječaka kao što je Kaj. Srela je mnoge svrake s darom govora, čarobnice, začarane vrtove i čak princa i princezu koji joj dirnuti njenom pričom pokloniše koči od suhog zlata i prekrasne haljine za nastavak putovanja. Gerda je u svojoj zlatnoj koči nastavila lutati svijetom u potrazi za svojim dragim prijateljem. Jednog dana zašla je u gustu i tamnu šumu gdje je napadoše razbojnici. Djevojčicu su zarobili i odveli u jedan užasan zamak sa zidovima punim pukotina i vrtom zarastlim u korovi i koprive. Treba da je ubijemo, inače ćemo je morati hraniti, reče žena glavnog razbojnika. Ne i ne, bit će moja, igraću se i ubit ću je kada mi dosadi, povika ženina kćerka. Gerda je drhtala od straha. Dođi sa mnom i ispričaj mi svoju priču, reče joj tada djevojčica. Ali pazi da mi ne dosadiš, inače, izvadivši veliki oštri nož, prislonio je ga na grlo. Dvije djevojčice sjedoše na jedan ležaj uz koji su sjedile desetine golubova i zavezan za kariku na zidu jedan

0: sob. Gerda je skupila hrabrost i ispričala joj sve. Samo što je završila, oglasi se jedan golub.
1: Kur, kur!
0: Vidio sam tog dječaka, tog Kaja. Bio je sa snježnom kraljicom. Gdje su otišli? Upita uzbuđeno Gerda. Vjerovatno u Laponiju. Laponija je divna zemlja, ali snježna kraljica živi u zamku na sjeveru. Kur, kur! Tamo je uvijek hladno, ali sob će znati više. Tako je, reče sob. To je na sjevernom polu gdje je led vječan. Oh, kad bi samo mogla otići tamo da ga potražim, uzviknu Gerda. Ma, tvoja priča me je zainteresovala, reče kći razbojnika. Uzmi soba i idi, ali požuri, prije nego se predomislim i ubijem te. Sretna Gerda uzjeha soba, pozdravi djevojčicu koja ju oslobodila i krenu prema sjevernom polu. Putovanje je bilo dugo i naporno, ali konačno, nakon mnogo dana, Gerda stiže do dvorca snježne kraljice. Ovdje te moram ostaviti, mala moja prijateljice, ali čekat ću te da vratim natrag kada budeš oslobodila Kaja, reče dobri sob. Gerda skupi hrabrost i uđe među zidine ledenog dvorca. Dvorac je imao 100 dvorana s podovima od leda, a ledeni vjetar pravio je velike kovitlace snijega. Kraljica nije bila u dvorcu, otišla je na jug da zabijeli svijet. Kaj je, međutim, bio tu, sam, u jednoj nepreglednoj i hladnoj dvorani, igrao se s nekoliko ledenih kocki. Ali nije smio, rekla mu je kraljica, kockama sastaviti riječ vječnost, inače ne bi se mogao više igrati i morao bi se vratiti odakle je došao. Čim ga je Gerda ugledala, potrčala mu je u susret zovući ga po imenu. Kaj, Kaj, ja sam tvoja Gerda, zar me ne prepoznaješ? Ali Kaj je nije prepoznao. Gerda ga tada zagrli i poče plakati od uzbuđenja i njene tople suze pokvasiše Kajova prsa. Malo po malo otopi se led oko dječakova srca i njegove oči prepoznaše Gerdu. Ah, ti si, draga prijateljice, uskliknu radosno. Ali gdje se nalazimo? Nastavio je. Što radimo ovdje? Gerda je i dalje plakala i onda se i Kaj uzbudio i plačući izbaci djelić ogledala kojeg je imao u oku. Ledene kocke koje je držao u ruci padoše na zemlju i sastaviše riječ vječnost. A Gerda i Kaj mogli su slobodni napustiti ledeni dvorac. Sob ih je čekao i odnio ih zatim u Laponiju, odakle su produžili pješice do svoga grada. Ponovo su zagrlili baku i od tada su živjeli uvijek zajedno i uzgajali svoje divne ruže.
2: Radio priča.
3: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Nakon izbora u Bosni i Hercegovini politički pregovori i dalje traju. Dok susjedi u Hrvatskoj ulažu milijarde u željeznice, Bosna i Hercegovina još uvijek čeka obnov.
1: Da se prvo potpiše određeni međudržavni sporazum između dvije države koji bi definisao ta ključna pitanja.
0: Problem s nedostatkom prosvjetnih radnika sve izraženiji.
2: Ima kadra na biroima za zapošljavanje. Kada kontaktiramo te osobe, niko ne prihvata posao.
0: U okviru obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja sutra će u ključu biti održan okrugli stol o temi Svako ima nekoga koga nema.
3: Poštovani gledaoci, dobro vam večer, vrijeme je za Dnevnik. Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini politički pregovori i dalje traju, a konačna raspodjela mandata još uvijek nije poznata. U Banjoj Luci danas sastali su se lideri SNSD-a i HDZ-a BiH Milorad Dodik i Dragan Čović, poručivši da je za formiranje vlasti neophodan međusobni dogovor. Istovremeno u nekoliko kantona u BiH vode se tijesne utrke za mandate, dok Centralna izborna komisija provjerava izborni materijal sa 16 biračkih mjesta. Prema dosadašnjim podacima zabilježeno je i manje nevažećih glasačkih listića nego na izborima prije 4 godine. Više donosimo u bloku vijesti.
4: Svi paketi sa glasačkim materijalom iz inostranstva koji su pristigli u zakonskom roku zapremljeni su u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. U toku je verifikacija pošiljki, nakon čega slijedi brojanje glasova. Za glasanje izvan Bosne i Hercegovine registrovano su 48.074 birača od ukupno 60.037 prijavljenih. Konačan broj pristigli

0: Cikli glasova bit će poznat nakon završetka obrade i verifikacije. Iz CIK-a navode da bi konačni rezultati trebali biti poznati najkasnije do 24. oktobra. Glasovi iz dijaspore mogli bi utjecati na konačan ishod izbora, posebno u trci za potpredsjednika Republike Srpske, raspodjeli mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ali i u pojedinim kantonalnim skupštinama, te predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Delegacije SNSD-a i HDZ-a u Bosni i Hercegovini, predvođene Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem, sastale su se danas u Banja Luci, gdje su razgovarali o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i formiranju vlasti nakon općih izbora. Dodik je čestitao Čoviću na izbornim rezultatima, poručivši da su SNSD i HDZ nezaobilazni politički faktori, te da neće ulaziti u koalicije bez međusobnog dogovora. Istakao je da se izborna volja svih konstitutivnih naroda mora poštovati. Kao neprihvatljive partnere, Dodik je naveo Demokratsku frontu i Željka Komšića, optužujući za rigidne političke stavove. Poručio je da je za formiranje vlasti neophodan dogovor, te ponovio poziv opoziciji na sastanak. Dodik je najavio da će se morati preispitati odluke visokih predstavnika, ocijenivši da je ideja građanske Bosne i Hercegovine propala i da je buduće uređenje zemlje moguće jedino uz dva ili tri entiteta.
1: Ono što smo razgovarali jeste da utvrdimo određene naše prioritete. Oni nisu upereni protiv trećih koji nisu danas ovdje. Oni su uvijek bili konstruktivni. Danas smo rekli da nastavljamo zajedno da radimo, da smo konstatovali da smo nezaobilazni u formiranju jedni i drugih i da jedni bez drugih nećemo pristupiti nekim špekulativnim koalicijama.
2: Ono što je meni drago da smo unutar hrvatskog naroda dobili jednu plebiscitarnu potporu svoga naroda u svim županijskim prostorima gdje živimo kao Hrvati. HDZ je danas otprilike 3,5 do 4 puta snažniji od onih koji su nam bili opozicija na ovim izborima.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine naredila je otvaranje vreća sa biračkim materijalom za 16 biračkih mjesta radi provjere dokumentacije i utvrđivanja izbornih rezultata. Kako je saopćeno iz CIK-a, cilj je pronaći sit obrasce i unijeti rezultate navedene na njima. Ukoliko obrasci ne budu pronađeni, glavni centar za brojanje izvršit će ručno brojanje glasačkih listića i evidentirati utvrđene rezultate. Naredba obuhvata više izbornih nivoa, uključujući predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne skupštine, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Narodnu skupštinu Republike Srpske. Istika su naveli da je u glavnom centru za brojanje počinje brojanje kategorija glasačkih listića koje su u njegovoj nadležnosti. Hoće li provjera i eventualno ručno brojanje uticati na konačne izborne rezultate, bit će poznato nakon što postupak bude završen i rezultati zvanično utvrđeni. Broj nevažećih glasačkih listića na izborima 2026. godine manji je nego 2022. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na više od 98% prebrojanih glasova zabilježeno je 400.574 nevažeća listića, dok ih je prije 4 godine bilo 485.369. Na konačne podatke još uvijek se čeka, s obzirom na to da je preostalo prebrojati oko 2% glasova. Treba uzeti u obzir da je izlaznost ove godine bila manja nego na izborima 2022.
3: Unska pruga, koja je 80. godina prošloga stoljeća bila označena kao glavna pruga prema evropskim sporazumima, i dalje čeka obnovu. Sačinjena je studija isplativosti koja je potvrdila opravdanost obnove i sve je stalo na dokumentaciji. Istovremeno, susjedna Republika Hrvatska ubrzano modernizira željeznički saobraćaj i u narednim godinama uložit će milijarde eura u razvoj željezničkih koridora koje su žila kucavica ekonomije. Obnova unske pruge nema bez njenog uvrštavanja na mrežu evropskih transportnih koridora.
4: Da je unska pruga ekonomski isplativa, potvrđuje to nedavno sačinjena studija opravdanosti njene rekonstrukcije. Obnova bi koštala skoro 900 miliona eura, a donijela bi veliku ekonomsku korist. Ključni razlog zbog čega Bosna i Hercegovina za obnovu unske pruge ne aplicira na

0: Nastavnik ili profesor predaje gradivo.
1: Samo jutros na adresu Zavoda za zapošljavanje Uskosanskog kantona stiglo je 48 konkursa za radna mjesta u prosvjeti u dvije škole. Jedno je u Cazinu, a drugoj u Velikoj Kladuši. Velikokladuška prva srednja škola potražuje 20 profesora različitih smjerova, a dok Cazinskoj prvoj srednjoj školi je potrebno 28 profesora. Većina tih konkursa je na određeno vrijeme te nepune norme.
2: Geografska rasprostranjenost, mali fond sati i ekonomska neisplativost nastavniku da putuje recimo u Buži za 3 sata, da putuje u Ključ za 2 sata, to je ekonomska neisplativo i sasvim je opravdano da ljudi ne žele prihvatiti taj posao.
1: Ovo je jedna strana medalje, a ona druga koja dolazi iz Bihaćke osnovne škole Harmani 2 nam govori da ne postoji zainteresovanost ni za stalna radna mjesta sa punom normom. Direktorica ove škole Nermina Delić kaže da će u petak izaći ponovljeni konkurs za još dva nastavnika razredne nastave.
3: Ono što ovdje se javlja kao problem, dakle mi šaljemo, osim pozive tehnološkom višku, šaljemo pozive svim birojima rada na kantonu. Povratnu informaciju koju dobijemo da ima kadra na birojima za zapošljavanje. Kada kontaktiramo te osobe, niko ne prihvata posao.
1: Razlozi su različiti, dodaje Delić, od toga da nekom baš u tom trenutku ne odgovara nešto u sklopu radnih dužnosti, pa do toga da se na brojeve telefona koji su dati kao kontakti ili niko ne javlja ili su nedostupni.
4: Ministarstvo je već poduzelo određene poduhvate u smislu i valorizacije samog nastavničkog zanimanja, nastavničke profesije, kako bismo poboljšali prvo uvjete rada i materijalni status prosvjetnih radnika. Evo, svjedoci ste da je došlo i do povećanja osnovce, da su sada primanja uposlenika u osnovnom obrazovanju značajno veća, da su i od ove godine stekli pravo da dobiju i napredovanje.
1: Postavlja se onda pitanje gdje je problem, jer 95% konkursa je za nastavnike i profesore. Koje su to onda mogućnosti rješenja ovih problema?
2: Po mom ličnom mišljenju, tamo gdje ima mali broj učenika, to bi trebalo spajati te škole u jednu, omogućiti djeci prijevoz, što bi po meni bilo dosta jeftinije, da djeca putuju autobusom u školu, da se vraćaju svojim kućama.
1: A bio bi to, sigurno je, nepopularan politički potez jer bi se smanjila potreba za administracijom, rukovodiocima i direktorima. Sa druge strane, sistemi vrijednosti su na niskim granama. Mladima trebaju uzori, ali oni sa znanjima.
3: Treba se vratiti smisao onome što je zaista važno. Znanje mora biti važno. Znači, naprosto mora biti važno. Ne mogu nam biti uzori ljudi koji nemaju nikakvo obrazovanje i koji su samo zabavljači.
0: U okviru kampanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja sutra će u Ključu biti održan okrugli stol o temi Svako ima nekog koga nema, s ciljem ukazivanja na problematiku s kojom se suočavaju članovi porodica nestalih. Učesnicima će biti prikazani dokumentarni film pod nazivom Sjeti me se, autor Azre Hodžić, posvećen djeci koja nisu stigla da upoznaju svoje očeve jer su oni u ratu odvedeni na put bez povratka. O samom događaju razgovarali smo s Elmom Hadžić, načelnicom Centra za mentalno zdravlje općine Ključ.
5: Svako ima nekoga koga nema i koga ne može zaboraviti. Naziv je ovog okruglog stola koji će sutra biti održan u Ključu. Više detalja saznaćemo iz razgovora sa našom gošćom. Ona je gospođa Elma Hadžić, načelnica Centra za mentalno zdravlje ovdje u Ključu. Dobar dan i dobrodošli u Dnevnik.
6: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
5: O kakvom okruglom stolu je riječ?
6: Ovaj okrugli sto je u sklopu kampanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja. Ovogodišnja tema jeste mentalno zdravlje za sve, neka bude realnost. Mi smo se odlučili da po prvi put u Ključu i vjerujem po prvi put u Bosni i Hercegovini upravo Svjetski dan mentalnog zdravlja posvetimo nejasnom gubitku. A to je gubitak kroz kojeg prolaze članovi porodica nakon nestanka člana porodice tokom rata ili u mirnodopskim uslovima.
5: Ko je sve predviđen da učestvuje na ovom okruglom stolu?
6: Okrugli sto

0: je fokusiran na članove porodica nestalih sa područja Unsko-sanskog kantona iz Republike Srpske i također i imat ćemo goste iz Sarajeva, odnosno uposlenike Međunarodnog crvenog križa, kao i kolege iz Centara za socijalni rad i škola.
1: S obzirom da su to porodice žrtava, porodice nestalih, smatram da je to jedan veliki događaj, s obzirom da kažete da će biti na neki način obi strane prisutne. Kako mislite da će to sve izgledati?
0: Ja se nadam da će se ovaj put ukazati i kroz medijsko praćenje, i zbog toga vam posebno hvala na dolasku, ukazat će se na značaj patnje kroz koje prolaze članovi porodica nestalih, bez obzira da li su našli, identificirali posmrtne ostatke svog nestalog člana ili i dalje tragaju. Smatra se da jedna nestala osoba ili jedan nestali član direktno ili indirektno pogađa još 14 drugih osoba. Ako u Bosni i Hercegovini, znači, traga se za 7564 osobe, to je preko 96.000 ljudi koji je pogođeno ovim. Ono što je nama cilj jeste da ljudi čuju koje su to potrebe članova porodica nestalih i da čuju njihova svjedočanstva. Prema mom mišljenju, najviše se ova tema stigmatizira i izbjegava zbog neznanja. A drugi razlog jeste strah. Strah od onoga što mogu čuti.
1: Na plakatu koji najavljuje ovaj događaj ima jedna snažna poruka. Možete li nam je reći i objasniti njeno značenje i samu sliku?
0: Zapravo, kad pitate članove porodica nestalih koliko osoba se još uvijek traži u Bosni i Hercegovini, on će vam reći toliko i toliko, što se u stvari svodi na to da je član porodice broj, neko bez imena. I mi smatramo i u psihologiji da ono što ne može naći, što nema ime, ne može naći zapravo niti mir. Bosna i Hercegovina je prva zemlja u svijetu po uspješno obavljenim identifikacijama. Međutim, mi se i dalje pitamo kako žive porodice 7561 nestalog člana.
1: Na slici je i jedna djevojčica. Biće prikazan jedan dokumentarni film. O čemu se radi?
0: Radi se o kratkom dokumentarnom filmu naše sugrađanke, zapravo državljanke Bosne i Hercegovine, Azri Hodžić, koja je sa tim filmom Sjeti me se završila dramaturgiju u Londonu. I film zapravo paralelno pokazuje kakav je život djeteta koje je pronašlo, identificiralo posmrtne ostatke svoga oca i djeteta koje te posmrtne ostatke još uvijek traži.
1: Želimo vam uspješan i efektan sutrašnji rad na okruglom stolu. A vas, poštovani gledalci, obavještavamo da ćemo naravno biti prisutni i sutra na samom događaju, o čemu ćemo vas detaljnije izvijestiti. Za sada za Dnevnik, toliko od Dževad Mujagić i Almasa Đulkić.
2: A školski izlet na Matinski vis 2. oktobra umjesto lijepog sjećanja za jednu djevojčicu iz Žepča završio je uznemirujućim iskustvom. Prema tvrdnjama njene majke Denise Bečić, djevojčici je povučen hidžab s glave, a djeca su nazivana pogrdnim imenima. Ona je javno iznijela svoje navode dok je uprava osnovne škole Žepče demantovala da je od nje traženo da događaj zaboravi. Dok se okolnosti slučaja trebaju utvrditi, ostaje pitanje koje nadilazi školsko dvorište. Kada djeca počnu ponižavati vršnjake zbog njihovih različitosti, ko ih uči da je to prihvatljivo i ko je dužan da ih zaustavi?
3: Školski izlet koji bi trebao biti prilika za druženje i stvaranje lijepih uspomena za jednu porodicu iz Žepča postao je povod za zabrinutost i javno postavljanje pitanja o sigurnosti djece i odnosu prema njihovim različitostima. Majka učenice osnovne škole Žepče, Denisa Bečić, iznijela je tvrdnje da je njenoj kćerki tokom izleta na Matinski vis 2. oktobra jedan od učenika povukao hidžab s glave. Prema njenim navodima, djevojčica je nakon toga bila izložena ismijavanju, a majka smatra da reakcija školskog osoblja nije bila odgovarajuća. Slučaj je dodatno uznemirio javnost nakon što su se pojavile i tvrdnje o pogrdnom nazivanju djece na nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Bečić navodi da je djevojčica onome što se dogodilo obavijestila nastavnicu koja je bila u autobusu, a da je porodica kasnije slučaj prijavila i policiji. Nakon što su navodi dospjeli u javnost, oglasila se i uprava osnovne škole Žepče.

0: budućnosti. Slučaj otvara i pitanje posljedica koje ovakva iskustva mogu ostaviti na dijete. Osjećaj neprihvaćenosti, izloženosti ismijavanju ili narušavanje ličnih granica mogu uticati na djetetovu sigurnost i povjerenje u okruženje u kojem odrasta.
1: Mi govorimo upravo da je to jedan strašan psihološki moment koji se dešava iz razloga jer dijete već prolazi kroz određene razvojne faze života u kojem pronalazi to svoje ja. I ako već to dovoljno ja bude tako ranjivo i narušeno od okoline u kojem ono živi i treba da odrasta kao jedna zdrava individua, onda već govorimo o nekim danim posljedicama koje će značajno uticati na njegov život.
0: Škola osim obrazovne ima i važnu odgojnu ulogu. Način na koji odrasli reaguju na prvi znak vrijeđanja, isključivanja ili sukoba može uticati na to hoće li djeca takvo ponašanje prepoznati kao neprihvatljivo. Pravovremen razgovor, jasna reakcija i dosljedna primjena pravila važni su kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih situacija.
2: Mislim da treba prilikom najmanjeg incidenta ne čekati da se stvari razviju do ove mjere. Znači prekinuti, nema veze, prekinuti čas, prekinuti priču, prekinuti ono što je zacrtano i prilikom najmanjeg incidenta i sa djecom razgovarati. Nekad je važniji taj razgovor od onoga da li smo mi stigli završiti nekakvu nastavnu jedinicu ili ne.
0: Ovakvi događaji otvaraju mnogo šire pitanje od odgovornosti za jedan incident. Oni govore i o tome kakve vrijednosti djeca usvajaju dok odrastaju, kako uče gledati na one koji su drugačiji i kakve poruke dobijaju iz svog okruženja. Poštovanje se ne uči samo kroz lekcije u učionici, već i kroz primjere koje djeca svakodnevno gledaju i ponašanja na koja odrasli odluče reagovati ili zažmiriti. Upravo zato način na koji danas učimo djecu da prihvataju različitosti govori mnogo i o društvu koje gradimo za njihovu budućnost.
3: Krajina je kroz historiju dala brojne učenjake, učitelje i prosvjetitelje, ali jedno ime zauzima posebno mjesto u vjerskoj i društvenoj historiji Bosne i Hercegovine. Mustafa Hilmi Efendija Hadži Omerović, rođen u Kulen Vakufu, postao je prvi reis ulema Bosne i Hercegovine. Njegov život obilježili su znanje, skromnost i borba za očuvanje vjerskog i obrazovnog identiteta u vremenu velikih historijskih promjena. Iako iza njega nije ostala niti jedna fotografija, ostalo je nasljeđe koje traje sve do danas.
4: Životni put Mustafe Hilmi Efendije Hadži Omerovića počinje 1816. godine u Kulen Vakufu. Želja za znanjem odvela ga je preko Prijedora i Sarajeva sve do Istanbula, gdje se školovao 15 godina. Po povratku u Bosnu postaje muderis Gazi Husrevbegove medrese, a potom i sarajevski muftija. Svoj ugled gradio je obrazovanjem i predanošću, autoritetom među učenjacima, ali i običnim ljudima.
5: Poznavanje prvog reisa uleme koji je porijeklom iz Kulen Vakufa, koji je Bišćanin, je u stvari pokazujete da mi u Bosanskoj krajini prije svega moramo sve činiti da bi što više upoznali dakle njegov rad, ali naravno upoznali i postojanje institucije reisa uleme.
4: Dolaskom Austro-Ugarske 1878. godine Bosna i Hercegovina ulazi u novo historijsko razdoblje. U vremenu političkih promjena i neizvjesnosti Hadži Omerović preuzima jednu od najvažnijih uloga u organizovanju vjerskog života muslimana. 17. oktobra 1882. godine imenovan je za prvog reisul ulemu Bosne i Hercegovine. Zalagao se za obrazovanje, reformu školstva, uređenje vakufa i čuvanje vjerskih institucija, postavljajući temelje organizacije islamske zajednice koja djeluje i danas.
6: Bio je reformator koji je uspio instituciju reis uleme etablirati u širi prostor i pokazati da se ne trebamo mi bojati nijednog pitanja s kojim se danas suočavamo. Danas se suočavamo s potpuno drugim pitanjima, ali pokazao je da se na jedno pitanje ne treba šutjeti, da o njemu treba razgovarati i suočiti se sa životnim situacijama onakve kakve jesu. Dakle, on je pokazao da nije pobjegao u jednu pasivnost, on je bio učen čovjek, nije se zatvorio, kako smo to kazali u džamijske zidove.
4: Uprkos najvišoj vjerskoj dužnosti, Mustafa Hilmi Efendija Hadži Omerović ostao je upamćen kao skroman čovjek, koji se, prema istraživanju, nije volio ni slikati. Zanimljivo je da sve do 1985. godine nije pouzdano znalo se ni gdje se nalazi njegov mezar. I više od stoljeća nakon njegove smrti, nasljeđe prvog bosansko-hercegovačkog reisul uleme svjedoči o značaju znanja, obrazovanja i institucija, ali i u jednom krajišnju

0: pjesniku čije je djelo nadživjelo i njegovo vrijeme.
1: A reportažu o prvom rejsu Lemi Bosne i Hercegovine autora Kadife Murtić u produkciji radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona, poštovani gledaoci, možete gledati večeras od 20 sati i 5 minuta. Bilo bi to sve za večeras iz studija. Hvala vam za pažnju i do gledanja.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

Cijenjeni slušatelji, pratite vijesti. U policijskoj akciji Fiks na području Bosanske Krupe i Velike Kladuše uhapšeno je lice inicijala ZM pod sumnjom za trgovinu drogom, saopćeno iz MUP-a Unsko-sanskog kantona. Na lokalitetu Vojevac kod Bosanske Krupe uočena je plantaža sa nekoliko stotina biljaka kanabisa. Prema naredbi općinskog suda u Velikoj Kladuši izvršen je pretres kuće i pratećih objekata koje koristi navedeno lice na području Velike Kladuše. Iz uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona poručeno je da se nastavljaju aktivnosti na suzbijanju zloupotrebe droge u saradnji s nadležnim pravosudnim institucijama. Posebni odjel Vrhovnog suda Federacije potvrdio je optužnicu protiv bivšeg direktora autocesta Federacije El Medina Volodera, Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića za udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, saopćeno je iz Vrhovnog suda. Razgovori o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini su počeli, ali je za uspostavljanje vladajuće većine u većini kantona kao i na federalnom nivou i dalje potrebno osigurati dovoljan broj zastupničkih ruku. Na državnom nivou čeka se rasplet situacije u federaciji, dok iz RS-a stižu poruke da je vlast u rukama SNSD-a. SNSD i HDZ Bosne i Hercegovine nastavljaju da rade zajedno, a prvo će biti konstituisano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka s delegacijom HDZ-a Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Tim povodom ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona je održao prvi sastanak s članovima organizacionog odbora, na kojem su dogovoreni prvi koraci u pripremi ovogodišnjeg programa. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na spomen ploči u ulici Osmana Porića u Ključu obilježena je godišnjica pogibije pukovnika Osmana Porića, komandanta 708. slavne lahke brigade i nosioca Zlatnog Ljiljana. Heroj odbrane poginuo je 13. oktobra 1995. godine na Muležu, vodeći svoje borce u borbama za oslobođenje Ključkog kraja. Privredna komora Unsko-sanskog kantona uz podršku Ministarstva privrede kantona pokrenula je kampanju osvještavanja s ciljem suzbijanja sive ekonomije pod nazivom Račun traži, kanton osnaži. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.

0: Vremenska prognoza.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Stanje na putevima.
1: Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar umjeren sjevernog smjera, jutarnja temperatura između 1 i 6, a dnevna od 12 do 18 stepeni.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unko Sanskog kantona. Marketing.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing.
4: It is everyone dies alone.
5: Does that scare you?

0: marketing.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Marketing.
2: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.